0: します
1: お願いします。
0: 薬はどれか
1: 161DR is 25 at 074 25 at 074。Affirmative, Seaport East McDonald's, 322 South Center, in Unit 1.